Ansambl za staru glazbu iz Montreala i dirigent Christopher Jackson izveli su elegiju u čast smrti Josquina Musea Jovisa, franko-flamanskog skladatelja Nicolasa Homberta. U nastavku iz suite Lemminkainen Žana Sibeliusa slušamo Lemminkainenov povratak.

Čuli smo barkarolu Fis Duru opus 60 Frederika Chopina u izvedbi pijanistice Marte Argerić. A sada Sergej Prokofjevi, treći koncert za klavir i orkestar u C Duru. Stavci Andante Allegro, tema Andantino i variacije i na kraju Allegro ma non troppo, meno mosso Allegro. Uz simfonijski orkestar iz Montreala slušamo pijanisticu Martu Argerić, dirigent je Charles Dutoit.

Bečka filharmonija pod ravnanjem Wilhelma Furtwänglera izvela nam je uvertiru Manfred opus 115 Roberta Schumana. Za kraj u istoj izvedbi slušamo simfonijsku pjesmu Preludij Franca Lista.